0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס דחת נסיעתו המתוכננת לסבב הראשון של המסע ומתן עם איראן שהיה אמור להתקיים היום בשוויץ, כך הודיע הבית הלבן. עוד נמסר כי הסיבה לשינוי התוכנית היא סוגיות לוגיסטיות, עם זאת קיימים סימנים לכך שהרקע להחלטה קשור למצב הפסקת האש בלבנון. במסיבת עיתונאים שהתקיימה אתמול אמר ונס כי התוכניות לשיחות טרם הושלמו, וציין כי ייתכן שהאיראנים מתמודדים עם קשיים טכניים בסידור הנסיעה שלהם. על רקע מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, בישראל נערכים לאפשרות לפעול לבד מבחינה צבאית. ירון אברהם כתבנו המדיני עם הפרטים.
5: ראש הממשלה מכנס אתמול את הקבינט המצומצם, כשגורם בכיר בקבינט אומר לנו את הדבר הבא: ישראל צריכה להיות ערוכה לפעול לבד, זה לא יקרה מחר בבוקר, אבל הנחת המוצא שלנו היא שטראמפ איבד עניין, ללא קשר לשאלה מה האיראנים יעשו או לא יעשו. אני שומע שבישראל נערכים לתקופה של מספר חודשים לפחות, שבה יעלו כל הזמן דרישות ולחצים להגביל את הפעילות הצבאית, זה לא רק בלבנון, אלא גם בגזרות אחרות, בתימן ובעזה, כלומר לקחת מישראל את אלמנט היוזמה הצבאית.
4: המשטרה עצרה היום שני מפרי סדר בשכונת מאה שערים, שם התקיימה עצרת מחאה על מחאת עצירי עריקים. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
6: האירוע קרה אחרי עצרת תפילה שהתקיימה בחצות הלילה, עצרת שקיימו אנשי העדה החרדית המכונים ברחוב החרדי הקנאים. עצרת הייתה במחאה על מעצרי עריקים חרדים. בסיום העצרת חלק מהאנשים יצאו לעבר כיכר השבת והציתו פחים וניסו לפגוע ברכבים. כוחות של משטרת ירושלים פיזרו את המפגינים באמצעות מכתזית ורימוני הלם, ושניים מהם נעצרו.
4: עדכוני מונדיאל, נבחרת מקסיקו הבטיחה את מקומה בשלבי הנוקאוט. בן גולדפריינד עם הפרטים.
7: לואיס רומו כבש עבור הנבחרת, שהיא כמובן גם אחת משלוש המערכות, ובשלב הבא צפויה חגיגה ענקית. מוקדם יותר שווייץ, שיצאה מאוכזבת מהמשחק הראשון בטורניר, הוציאה את כל העצבים על בוסניה הרצגובינה עם 4-1 אדיר, וקנדה השיגה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל עם 6-0 ענק על קטר, הנבחרת החלשה ביותר בטורניר. במשחק הנוסף, צ'כיה ודרום אפריקה סיימו ב-1-1 מאכזב ביניהן, ומקרב אותן להדחה מוקדמת מהטורניר.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
9: אה!
8: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק! החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, בשעות הערב והלילה, מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין אין את הלחות המעיקה של הקיץ, מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית לאורך מישור החוף, במשך היום השמיים מתבהרים והטמפרטורות צפויות לרדת מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
10: אה!
8: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
13: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.

0: עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב עורך הדין שי לאלוש מארח את רבית ביטון מרבית אסף שיווק ויזמות נדלן ואת מור אטון המשווקים את פרויקט מגדלים בעמק. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנדוכי, תרבות של יופי.
4: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור.

0: אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
1: אור הזוהר והקבלה.
2: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
3: מדהים, כבוד הרב.
1: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
4: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
2: בן פורת יוסף.
4: בית עמד להתפרק ואני תחפרת מי, ואל תודיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
1: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצש בעשר.
5: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
8: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: נלך עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב.
1: ערב שבת שלום לכולם, אז הנה רדיו כל רגע, היום אנחנו שוב פעם פינתנו, הולך עם ההלכה, והיום שער 26, ספר טעמי המשפט להגאון רבי אברהם חנו, שימו לב, מה שנקרא לשחק אותו ראש קטן, בן אדם רואה את חברו טובע בנהר, בים, ליסטים, גנבים, שודדים, באים עליו, האם צריך להציל אותו, או שחרר אותי, עזוב אותי. רופא שיש, יודע שיש לאדם איזה חולי מסוים, האם הוא חייב להודיע, או עזוב, ולא חייב? רופא לא רוצה לרפא אדם מסוים. זה נחשב לא תעמוד על דם רעיך, או אל תכניסתי לפינה הזאת. מה אם לגדל כלב מסוכן, חתול, טוקי שעושים בעיות לשכנים? כל זאת ועוד עכשיו, ספר טעמי המשפט, שער 26. אז נתחיל. השאלה הראשונה, אדם שרואה את חברו טובע חלילה בנהר או בים, או ליסטים או שודדים בים עליו, בטח חייב להצילו, ואם לא הציל אותו עובר, לא תעמוד על דם רעיך. זה מה שהבן אדם עובר עליו. רופא שיודע שיש לאדם מסוים מחלה שעלולה לגרום סכנה אצל אחרים, יש איזושהי בעיה בעיניים, ואם הוא ינהג ברכב, הוא עלול לגרום לתאונה, כי יש לו בעיה בעיניים. הרופא או המטפל הזה חייב לדווח עליו, שלא ייתנו לו רישיון. זה שמע רע, אבל חייב לדווח עליו, כי זה לא תעמוד על דם רעיך. אדם שבא אל רופא, הרופא אומר לו, לא, אני לא מטפל בך. למה? ככה. גם עובר על עניין זה. רופא יודע שיש איזה בחור מסוים שיש לו מחלה מסוכנת. האדם הזה יש לו מחלה מסוכנת, והוא רוצה להתחתן, והוא לא מספר לזו שהוא רוצה להתחתן איתה, שיש לו איזושהי מחלה מסוכנת. הוא חייב לגלות. חייב לגלות, לא תעמוד על דם רעיך. גם ברמה הרפואית וגם ברמה הרוחנית, דעת החזון איש, שאם אתה לא יכול לעזור לו, לפחות תתפלל עליו. האדם הזה נמצא בחבר שלך בסכנה, תתפלל עליו. ואם אתה לא יכול להציל אותו בגופו, אז הרב קניבסקי כותב שזה ממש מידת רחמנות וחסד. מצווה גדולה מאוד כמו כן היא לתרום דם. אפילו שזה סוג דם נדיר שבכך מציל את חברו. ועד כאן לעניין לא תעמוד על דם רעיך, אנחנו עושים מעבר אחד לשאלות שנשאלנו לגבי בעלי חיים. שער 24 בספר הרב כותב לגבי אדם שמגדל בעל חי כמו כלב, חתול, ציפור, והם תנפו הכביסה או רכוש השכן, האם חייב לשלם? אם זה ברשות החבר, זאת אומרת, הם נכנסו לרשות שלו ותנפו על הבגדים, חייב בעל הכלב, בעל הבית, בעל הטוקי, לשלם חצי נזק. למה? רק חוץ מכבודכם, התזת צועה של בעל חי נחשב צרורות, ככה זה נקרא המושג הזה, ואז הוא מתחייב חצי נזק, צרורות. החולצה עלתה 500, שלם 250, או תשמור על הבעל חי שלך. וגם ביונים. הוא אומר, לא, היונים לא שלי, אני רק עשיתי שובח, ובגלל שעשיתי שובח, היונים באו, הם נחשבים נשמה שלי שהם כמו שלך. תנפו, עשו נזק, אתה צריך לשלם. נקודה נוספת, הבעל חי עשה ברחוב הצרכים, סוסים, כלבים, ובדרך אגב עבר האדם והתלכלכו בגדיו, בזה יהיה פטור. זה נחשב בור שנעשה על ידי בעל חי, וכתבו לנו ריבותינו, סליחה, שור שחפר בור ברשות הרבים, פטור בעל השור. כאן פטור בעל הבית, זה לא נעים, אבל הוא פטור. אז אם זה נקרא בגרמה, שור או בעל חי אחר שעשה את זה ברשות הרבים, ואתה נתקלת, הוא פטור. אז תשמעו טוב, סיטואציה שכל הזמן זה קורה וכל הזמן זה עולה. האבא הביא את הבן הקטן לחנות מזון, והילד לקח מוצרים ואכל אותם. טוב, או שנכנס לחנות כלים עם תינוק, והתינוק שבר את הכלים, מה צריך שלם? האמת שזה מחלוקת ויש דעות לכאן ולכאן, אבל סוף סוף הוא קרב קטן. הוא קרב את הילד הקטן. והילד הקטן שבר ישלם. אם לא, לפחות יעשה פשרה, לא יתעלם ולא יסתבך. דוגמה נוספת לאדם שבהמת חברו נכנסת לחצר ומזיקה לו. הוא אומר, תשמע, אני אניח רעל, ואז היא לא תכנס יותר לחצר. האם זה מותר לעשות דבר כזה? הוא יתרה בבעל הפרה או הבהמה שלא תיכנס. זה יהיה אסור כל זמן שאפשר בצורה אחרת. טוב, הוא לא שמע את ההסבר הזה ושם רעל, ובעל החי מת. הוא חייב בעל החצר לשלם על הבעל חי שהרג. הפרה, הסוס, השור והכלב. מה הם בכלל לגדל כלב, האם זה מותר לגדל כלב. מה שאמרו לנו רבותינו שאסור לגדל כלב, מדובר על כלב רע, וזה רק אם הוא לא אסור בשלשלאות של ברזל. הרמב"ם מוסיף שאם יש חשש שהוא יזיק לאנשים, אסור. ואם הוא נושך, הרמב"ם כותב זה איסור דאורייתא, לא תשים דמים בביתך. אומר לך, יש לי גנבים, שודדים, והכלב לשמירה, אין בעיה, שים שלט, הזהרה מפניו, וכן כלב שנובח ומפריע לשכנים או מפחיד, כל אלו זה בעיה. אז מי יהיה טוב, ישים שלט, תקשור אותו בשלשלאות, שחלילה לא יזיק לאף אחד. שתהיה לנו שבת, שלום ומנוחה וברכה לכולם, ותודה רבה.
0: הולך עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל, פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי, חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.

0: לתקנון.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. משרד החוץ של שוויץ התקן כי סבב השיחות בין איראן לארצות הברית, שהיו אמורות להתקיים היום, בוטלו. ההודעה מגיעה אחרי לילה של פעילות צבאית באזור נבטיה והסביבה. בדרום לבנון מדווחים על יותר מ-20 תקיפות אוויריות, סמוך לנהר הליטני. מוקדם יותר היום, סגן נשיא ג'יי די ונס דחה את נסיעתו המתוכננת לסבב הראשון של המסע ומתן בעקבות סוגיות לוגיסטיות, כך לפי האמריקנים. עוד קודם לכן צוין כי האיראנים מתמודדים עם קשיים טכניים בסידור הנסיעה שלהם. המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מזהירה בהודעה שפרסמה בעניין מזכר ההבנות ובה נכתב: אם תתרחש הפרה או עבירה מצד ארצות הברית, ינקטו צעדים נגדיים בהתאם לתוכנית שנקבעה מראש, כך לדבריהם. ועל רקע הדברים, בישראל נערכים ללחץ אמריקני ממושך. ירון אברהם, כתבנו המדיני, עם הפרטים.
7: ראש הממשלה מכנס אתמול את הקבינט המצומצם, כשגורם בכיר בקבינט אומר לנו את הדבר הבא: ישראל צריכה להיות ערוכה לפעול לבד, זה לא יקרה מחר בבוקר, אבל הנחת המוצא שלנו היא שטראמפ איבד עניין, ללא קשר לשאלה מה האיראנים יעשו או לא יעשו. אני שומע שבישראל נערכים לתקופה של מספר חודשים לפחות, שבה יעלו כל הזמן דרישות ולחצים להגביל את הפעילות הצבאית, זה לא רק בלבנון, אלא גם בגזרות אחרות, בתימן ובעזה, כלומר לקחת מישראל את אלמנט היוזמה הצבאית.
6: חרדים קיצוניים התפרו הלילה סמוך לכיכר השבת בירושלים, במחאה על מעצר עריקים. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
8: האירוע קרה אחרי עצרת תפילה שהתקיימה בחצות הלילה, עצרת שקיימו אנשי העדה החרדית המכונים ברחוב החרדי הקנאים. עצרת הייתה במחאה על מעצרי עריקים חרדים. בסיום העצרת חלק מהאנשים יצאו לעבר כיכר השבת והציתו פחים וניסו לפגוע ברכבים. כוחות של משטרת ירושלים פיזרו את המפגינים באמצעות מכתזית ורימוני הלם, ושניים מהם נעצרו.
6: עדכוני מונדיאל, נבחרת מקסיקו הבטיחה את מקומה בשלבי הנוקאוט. בן גולדפריינד עם הדיווח.
9: לואיס רומו כבש עבור הנבחרת, שהיא כמובן גם אחת משלוש המערכות, ובשלב הבא צפויה חגיגה ענקית. מוקדם יותר, שוויץ, שיצאה מאוכזבת מהמשחק הראשון בטורניר, הוציאה את כל העצבים על בוסניה הרצגובינה עם 4-1 אדיר, וקנדה השיגה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל עם 6-0 ענק על קטר, הנבחרת החלשה ביותר בטורניר. במשחק הנוסף, צ'כיה ודרום אפריקה סיימו ב-1-1 מאכזב ביניהן, ומקרב אותן להדחה מוקדמת מהטורניר.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
11: אה!
10: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
0: שלום לכם, בשעות הערב והלילה, מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין אין את הלחות המעיקה של הקיץ, מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית לאורך מישור החוף, במשך היום השמיים מתבהרים והטמפרטורות צפויות לרדת מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו.
12: אה.
10: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק. את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
13: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.

0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל, פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי, חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
5: קרנבל.

0: לתקנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.

0: חיים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנדוכי, תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן ליהנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה, כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי אירוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

0: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת, ערך עמיקם דיין.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
4: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל. פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי. חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
12: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. משרד החוץ של שוויץ התקן כי סבב השיחות בין איראן לארצות הברית, שהיו אמורות להתקיים היום, בוטלו. ההודעה מגיעה אחרי לילה של פעילות צבאית באזור נבטיה והסביבה. בדרום לבנון מדווחים על יותר מ-20 תקיפות אוויריות סמוך לנהר הליטני. מוקדם יותר היום, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס דחה את נסיעתו המתוכננת לסבב הראשון של המסע ומתן, בעקבות סוגיות לוגיסטיות, כך לפי האמריקנים. עוד קודם לכן צוין כי האיראנים מתמודדים עם קשיים טכניים בסידורי הנסיעה שלהם. המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מזהירה בהודעה שפרסמה בעניין מזכר ההבנות, ובה נכתב, אם תתרחש הפרה או עבירה מצד ארצות הברית, ינקטו צעדים נגדיים בהתאם לתוכנית שנקבעה מראש, כך לדבריהם. ועל רקע הדברים בישראל נערכים ללחץ אמריקני ממושך. ירון אברהם כתבנו המדיני עם הפרטים.
13: ראש הממשלה מכנס אתמול את הקבינט המצומצם, כשגורם בכיר בקבינט אומר לנו את הדבר הבא: ישראל צריכה להיות ערוכה לפעול לבד, זה לא יקרה מחר בבוקר, אבל הנחת המוצא שלנו היא שטראמפ איבד עניין, ללא קשר לשאלה מה האיראנים יעשו או לא יעשו. אני שומע שבישראל נערכים לתקופה של מספר חודשים לפחות, שבה יעלו כל הזמן דרישות ולחצים להגביל את הפעילות הצבאית. זה לא רק בלבנון, אלא גם בגזרות אחרות, בתימן ובעזה. כלומר, לקחת מישראל את אלמנט היוזמה הצבאית.
12: חרדים התפרו הלילה סמוך לכיכר השבת בירושלים, במחאה על מעצר עריקים. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
14: האירוע קרה אחרי עצרת תפילה שהתקיימה בחצות הלילה, עצרת שקיימו אנשי העדה החרדית המכונים ברחוב החרדי הקנאים. עצרת הייתה במחאה על מעצרי עריקים חרדים. בסיום העצרת, חלק מהאנשים יצאו לעבר כיכר השבת והציתו פחים וניסו לפגוע ברכבים. כוחות של משטרת ירושלים פיזרו את המפגינים באמצעות מכתזית ורימוני הלם, ושניים מהם נעצרו.
12: נבחרת מקסיקו הבטיחה את מקומה בשלבי הנוקאוט במונדיאל. בן גולדפריינד עם הדיווח.
15: לואיס רומו כבש עבור הנבחרת, שהיא כמובן גם אחת משלוש המערכות, ובשלב הבא צפויה חגיגה ענקית. מוקדם יותר שווייץ, שיצאה מאוכזבת מהמשחק הראשון בטורניר, הוציאה את כל העצבים על בוסניה הרצגובינה עם 4-1 אדיר, וקנדה השיגה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל עם 6-0 ענק על קטר, הנבחרת החלשה ביותר בטורניר. במשחק הנוסף, צ'כיה ודרום אפריקה סיימו ב-1-1 מאכזב ביניהן, ומקרב אותן להדחה מוקדמת מהטורניר.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
16: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
17: נבחרת
16: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
18: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: שלום לכם, בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין אין את הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית לאורך מישור החוף. במשך היום השמיים מתבהרים והטמפרטורות צפויות לרדת מעט, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה.
18: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
16: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
18: נבחרת
16: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
20: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
21: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון. ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל, פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי, חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
5: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה.

0: תוות תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת.

0: עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, עורך הדין שי לאלוש מארח את רבית ביטון, מרבית אסף, שיווק ויזמות נדלן, ואת מור אטון, המשווקים את פרויקט מגדלים בעמק. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
7: מנוחי תרבות של יופי.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 04-985-5616.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
10: משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

0: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת, ערך עמיקם דיין.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל. פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי. חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
10: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הותר לפרסום, 4 לוחמי צהל נפלו הלילה בקרב בדרום לבנון. בין ההרוגים, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה, מפקד גדוד 52, עוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. שמות יתר הנופלים טרם הותר לפרסום. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים על התקרית הקשה.
13: 4 לוחמים נפלו הלילה בלבנון. בסביבות השעה 12:20 פגעה מטרה חשודה בטנק של כוחות גדוד 52 שפועלים בפיקוד צוות הקרב החטיבתי גבעתי, במרחב הכפר טיבנית. צהל ממשיך כעת לתחקר את האירוע בו נהרגו קצין ו3 לוחמים נוספים. לאחר התקרית הקשה, צהל תקף מטרות חיזבאללה לאורך הלילה בדרום לבנון.
12: דבר צהל מעדכן שבמהלך הלילה קצין צהל במילואים נפצע באורח קשה, ו3 נגדים במילואים ונגד בקבע נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. משרד החוץ של שוויץ התקן כי סבב השיחות בין איראן לארצות הברית שהיו אמורות להתקיים היום בוטלו. ההודעה מגיעה אחרי לילה של פעילות צבאית בדרום לבנון. המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מזהירה בהודעה שפרסמה בעניין מזכר ההבנות ובה נכתב אם תתרחש ההפרה או עבירה מצד ארצות הברית, ינקצו צעדים נגדה בהתאם לתוכנית שנקבעה מראש, כך לדבריהם. שר חוץ הצרפתי ז'אן-נואל ברו התייחס לדברים ואמר, ישראל חייבת להפסיק את פעולות האיבה בלבנון, על ארצות הברית להפעיל לחץ עליה, כך לדברי שר החוץ הצרפתי. חרדים מפגינים כעת בכלא 10 נגד גיוס. כתבנו אלי אירשמן מעדכן שבמקביל כמה עריקים שמשתחררים הבוקר מהכלא הצבאי, מתקבלים בידי המוחים במוזיקה וריקודים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות שוריסו.
15: אה.
14: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
16: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
17: שלום לכם, בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין אין את הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית לאורך מישור החוף. במשך היום השמיים מתבהרים והטמפרטורות צפויות לרדת מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות שוריסו.
15: אה.
14: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: זוגלובק. את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
21: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.

0: עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב עורך הדין שי לאלוש מארח את רבית ביטון מרבית אסף שיווק ויזמות נדלן ואת מור אטון המשווקים את פרויקט מגדלים בעמק. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריט.

0: השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל. פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי. חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
3: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי אירוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: כל

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
3: קרנבל.

0: כפוף לתקנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי.

0: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיק טוק.
1: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
7: מנדוכי, תרבות של יופי.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 04-985-5616.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל, פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי, חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
9: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
10: כל רגע 96, 91, 5.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
14: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
15: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. הותר לפרסום, 4 לוחמי צהל נפלו הלילה בקרב בדרום לבנון. בין ההרוגים סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה, מפקד גדוד 52 מוצבת עקבות הברזל, יהי זכרו ברוך. הלווייתו תתקיים היום בשעה 2 בבית העלמין בית השיטה, שמות יתר הנופלים טרם הותרו לפרסום. ניצן שפירה כתבנו הצבאים, הפרטים על התקרית הקשה.
16: 4 לוחמים נפלו הלילה בלבנון. בסביבות השעה 12:20 פגעה מטרה חשודה בטנק של כוחות גדוד 52 שפועלים בפיקוד צוות הקרב החטיבתי גבעתי, במרחב הכפר טיבנית. צה"ל ממשיך כעת לתחקר את האירוע בו נהרגו קצין ו3 לוחמים נוספים. לאחר התקרית הקשה, צה"ל תקף מטרות חיזבאללה לאורך הלילה בדרום לבנון.
15: דבר צהל מעדכן שבתקרית נוספת במהלך הלילה, קצין במילואים נפצע קשה ושלושה נגדים במילואים ונגד בקבע נפצעו קל כתוצאה מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. ובעקבות ההפרות החוזרות של הפסקת האש, צהל תקף לפני זמן קצר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה. משרד החוץ של שוויץ עדכן כי סבב השיחות בין איראן לארצות הברית שהיו אמורות להתקיים היום בוטלו. ההודעה מגיעה אחרי לילה של פעילות צבאית בדרום לבנון. המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מזהירה בהודעה שפרסמה בעניין מזכר ההבנות ובה נכתב, אם תתרחש ההפרה או עבירה מצד ארצות הברית, ינקטו צעדים נגדיים בהתאם לתוכנית שנקבעה מראש, כך לדבריהם. שר חוץ הצרפתי ז'אן נואל ברו התייחס לדברים ואמר, ישראל חייבת להפסיק את פעולות האיבה בלבנון, על ארצות הברית להפעיל עליה לחץ, כך לדבריו. חרדים מפגינים כעת בכלא 10 נגד גיוס. כתבנו אילי הירשמן מעדכן שבמקביל כמה עריקים משתחררים הבוקר מהכלא הצבאי ומתקבלים בידי המוחים במוזיקה וריקודים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות שוריסו.
18: אה.
17: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
19: זוגלובק. החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
20: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. הטמפרטורות היום צפויות לרדת מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בתחילת השבוע תורגש התחממות, אבל מזג האוויר נותר רגיל לעונה.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות שוריסו.
18: אה.
17: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: זוגלובק. את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
21: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.

0: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
1: אור הזוהר והקבלה.
2: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
3: מדהים, כבוד הרב.
1: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
4: אני רוצה לרצות לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
2: בן פורת יוסף.
4: בית עמדי התפרק ואני תחת פרטוני, ועל צדיק הגדול ביותר הרב אפרים ענה לי.
1: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצ"ש ב-10.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
8: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל, פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי, חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
11: קרנבל החשמל יש רק

0: כפוף לתקנון.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה.

ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, עורך הדין שי ללוש מארח את רבית ביטון, מרבית אסף, שיווק ויזמות נדלן, ואת מור אטון, המשווקים את פרויקט מגדלים בעמק. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי אירוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
7: מנוחי תרבות של יופי.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 04-985-5616.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: ברקע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל, פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי, חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
7: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
8: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: כל רגע 96-91-5.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4-977 סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
13: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים, קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
14: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. הותר לפרסום, 4 לוחמי צהל נפלו הלילה בקרב בדרום לבנון. בין ההרוגים סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה, מפקד גדוד 52 מוצבה תקוות הברזל, יהי זכרו ברוך. הוא הניח אחר אבישה ושתי בנות, הלווייתו תתקיים היום בשעה 2 בבית העלמין בית השיטה. שמות יתר הנופלים טרם הותר לפרסום. ניצן שפירא כתבנו הצבאי, הפרטים על התקרית הקשה.
15: ארבעה לוחמים נפלו הלילה בלבנון. בסביבות השעה 12:20 פגעה מטרה חשודה בטנק של כוחות גדוד 52 שפועלים בפיקוד צוות הקרב החטיבתי גבעתי, במרחב הכפר טיבנית. צה"ל ממשיך כעת לתחקר את האירוע בו נהרגו קצין ושלושה לוחמים נוספים. לאחר התקרית הקשה, צה"ל תקף מטרות חיזבאללה לאורך הלילה בדרום לבנון.
14: דובר צה"ל מעדכן שבתקרית נוספת במהלך הלילה, קצין במילואים נפצע קשה ושלושה נגדים במילואים ונגד בקבע נפצעו קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. ובעקבות ההפרות החוזרות של הפסקת האש, צה"ל תקף לפני זמן קצר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה. התפתחות בפרשת מחית הפירות שהובילה להשפוזם של ילדים לאחר שהתגלה אצלם חומרי הרדמה. לפי משרד הבריאות יש אינדיקציה שהמוצרים נפתחו שלא כדין, ועדכן כי מוצרים נוספים של המותג פרינוק נמצאו עם חומרי הרגעה. כל הממצאים אותרו בשני סניפים זול ובגדול בירושלים, בעוד שבבדיקות שבוצעו אצל היבואן ובנקודות מחירה אחרות לא נמצאו חריגות. בפריימריז הדמוקרטיים לראשות עיריית וושינגטון ניצחה המועמדת הפרוגרסיבית ג'ניס לואיס ג'ורג' בת ה-38 והיא צפויה לנצח בבחירות הכלליות בנובמבר ולהחליף את ראש העיר הוותיקה. ג'ורג' מתנגדת נחרצת לממשל טראמפ והבטיחה להתייצב מולו ולהילחם כדי לשמר את האוטונומיה המיוחדת של הבירה. היא נחשבת מבקרת חריפה של ממשלת ישראל והמלחמה בעזה, אך הבטיחה לפעול כדי להגן על הקהילה היהודית בעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
16: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
17: אה!
16: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
18: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט ולמרות השינויים הקלים במידות החום, מזג האוויר ממשיך להיות רגיל לעונה. עומס החום היום קל בערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה עדיין נוח במרבית האזורים בלי הלחות המעיקה של הקיץ. מחר מזג האוויר צפוי להישאר ללא שינוי, אבל בתחילת השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות.
18: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
16: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
18: אה!
16: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
20: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
3: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל, פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי, חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
0: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון. יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח.

חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.
5: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון.
1: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: כפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 כפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
2: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי.
4: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
5: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל, פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי, חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
8: מנוחי תרבות של יופי.
7: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 04-985-5616.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
12: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. אחרי התקרית הקשה בלבנון, בה נפלו 4 לוחמים, צהל חיסל הלילה עשרות מחבלי חיזבאללה ותקף יותר מ-80 יעדים גם בעומק המדינה. בנוסף, במהלך הלילה צהל זיהה כי חיזבאללה שיגר רקטות לעבר הכוחות וחיסל 2 מחבלים שנמלטו על גבי אופנוע ממרחב השיגור. לאחר מכן הושמדו המשגר ממנו נורו הרקטות לעבר הכוחות. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי משמרות המהפכה הקימו תאים חשאיים חדשים בעיראק במטרה לבצע תקיפות נגד מדינות המפרץ המארחות כוחות אמריקנים. על פי המקורות, הכוללים גורמי צבא וביטחון עיראקים, לצד מפקדי מיליציות מקומיות, 3 או 4 תאים פועלים במדינה. כל תא מונה כ10 לוחמי עילית שיעים אשר שיגרו לפחות 7 מלאטים מתאבדים מאזורים מדבריים בדרום עיראק. עוד דווח כי המהלך אפשר לאיראן להפעיל כוח נתון ישירות להוראות מטהרן ולא קשור לרשת המיליציות המוכרת, מה שגם אפשר לו להימנע מחשיפה. התפתחות בפרשת מחית הפירות שהובילה להשפוזם של ילדים לאחר שהתגלה אצלם חומרי הרדמה. לפי משרד הבריאות יש אינדיקציה שהמוצרים נפתחו שלא כדין, והתקן כי מוצרים נוספים של המותג פרינוק נמצאו עם חומרי הרגעה. כל הממצאים הותרו בשני סניפים של זול ובגדול בירושלים, ועוד שבבדיקות שבוצעו אצל היבואן ובנקודות מחירה אחרות לא נמצאו חריגות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו.
2: אה.
1: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: זוגלובק. החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט ולמרות השינויים הקלים במידות החום, מזג האוויר ממשיך להיות רגיל לעונה. עומס החום היום קל בערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה עדיין נוח במרבית האזורים בלי הלחות המעיקה של הקיץ. מחר מזג האוויר צפוי להישאר ללא שינוי, אבל בתחילת השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו.
2: אה.
1: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק. את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
6: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

ובוודאי כולכם כבר שמעתם, התעוררתם הבוקר עם הידיעות שהציפו אותנו בכל מקום. ארבעה לוחמים נהרגו בדרום לבנון, בנוסף לחמישה לוחמים שנפצעו מפגיעת רחפן נפץ, מצבו של אחד מהם קשה. אלה הבשורות שהבוקר התעוררנו אליהם, וככה התלבטנו האם להגיע ולהוריד את הווליום, האם לא להגיע בכלל, כי יש כאן שתי תקריות מורכבות, ולמרות זאת הגענו ואנחנו איתכם. זאת לא תהיה תוכנית שמחה מטבע הדברים, זה לא יהיה הקצב הרגיל שאתם מורגלים אליו, אבל זה יהיה קסם ים תיכוני רגוע באווירה עצובה, ולמרות זאת בחרנו להיות כאן, וכמובן נעדכן במידת הצורך בכל התפתחות כזאת או אחרת, וגם נאפשר לכם לברך, לאחל, לדבר איתנו, להגיד לנו איך אתם מרגישים ואיך עוברים עליכם הימים. אז שלום לכם, קסם ים תיכוני שאתם לא מורגלים אליו, בווליום שונה, ולמרות זאת אנחנו כאן כמידי שישי ברדיו כל רגע ב-91.5, 96 FM, גם דרך האתר ניתן להתחבר, 96 FM COIL, גם דרך האפליקציה להורדה בחינם. ארז שלמה על הבוקר הכין כבר עריכה אחת, התבקש לשנות את העריכה בהתאם, ככה אנחנו מורגלים כבר הרבה מאוד שנים, וכך גם עשינו. אז עורך עבורכם את המוזיקה, נועה בלופשטיין, יקירתנו עם החיוך באמת הייחודי, נמצאת בחדר ההפקה, תקבל מכם את שיחות הטלפון 04-67-67-222. יש לנו אורחים שהגיעו לבקר אותנו באולפן, עוד מעט גם נגיד להם שלום, אתם מכירים אותם, יש להם כאן מקום של קבע בתוכנית שלנו, עוד מעט גם נדבר איתם. ואתם, באשר אתם, שימרו מרחק, סו בזהירות, ואם אתם רוצים להשמיע את קולכם, לברך, לאחל, לחזק, להעביר מסר מחבר, בתקופה כזאת, שהכל כזה לא ברור, וכן, ולא, ואולי, וחותמים על מזכר הבנות, ומבטלים את המפגש ההיסטורי בשוויץ, מכל מיני סיבות, אז אנחנו כאן, בוחרים להמשיך עם המוזיקה שלנו, גם אם זה קצת בווליום שונה. 04-67-67-222, ברכות, איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות, אתם כבר מכירים, אבי ריבי זה אני, נאחל לכולנו האזנה טובה, רגועה ושקטה.

0: זה הביצוע של אישי לוי, אלוהים נתן לך במתנה. כן, כן, כן, כן. יום לא פשוט, סוף שבוע לא פשוט יעבור על כולנו, לצערנו המאוד רב. הבשורות הבלתי נסבלות הללו, פשוט בלתי נסבלות. ואנחנו איתכם, גם במצב המורכב הזה, ואתם מוזמנים לדבר איתנו, 04-67-67-222. מאזין ראשון להיום, מחלוף, שלום.
1: שלום לאבין, שלום לכל המכרים.
0: מה נשמע?
1: בסדר, כמו שאמרתי לך, שבוע שעבר, גם שבוע הבא אני עולה.
0: הנה, הגיע שבוע הבא ואתה עולה, כן.
1: וכן, אני רוצה לברך את הבן שלי, שהייתה לו עם הולדת ב-16 לחודש, יום שלישי.
0: אוקיי.
1: והרבה בריאות, ופרנסה טובה, וילדים זכרים. ויש לבנים שלי ולבנות.
0: רגע, אבל אתה אומר לבן שלך, הייתה יום הולדת, רק תגיד, אתה יודע, רק אם בא לך, איך קוראים לו, כן?
1: ערן תורג'מן.
0: ערן תורג'מן, אוקיי. הוא גר בבית שאן?
1: הוא גר בבית שאן, כן. נשוי, בעזרת השם שיהיה לו ילדים, כן.
0: בעזרת השם, בעזרת השם.
1: אמן. ילדים, כן. ודש לבת שלי ראות, ו... לנכדה הילד תהל, ומיכאל הנכד היה כאן.
0: היידה. מחלוף.
1: אני יודעת לכולם, לכל מותר.
0: שנדבר רק בזמנים טובים.
1: אמן, אמן. רק בזמנים טובים.
0: להתראות, חבר, שבת שלום.
1: כן, עצוב מאוד מה שקורה משביב.
0: כן, כפי שאמרתי, בלתי נסבל. אין עוד מה להגיד. בלתי נסבל. שבת שלום, חבר.
1: שבת שלום, כל טוב.
0: להתראות, ביי, ביי, ביי. דברו איתנו, גם הוואטסאפ זמין עבורכם, 052-596-96, אפשר מסרים קצרים, אני רואה פה את הכל, אני אתייחס כמובן, ואם בא לכם להשמיע את קולכם, תרגישו בנוח, איך שאתם מרגישים, 04-67-67-222, יש לנו עורכים באולפן, אתם מכירים אותם, עוד מעט גם נדבר איתם בשידור.

0: אחד השירים היותר מבוקשים כאן בתוכנית, הנשמה של אלי לוזון. גדעון יצחק הלוי היקר כותב לנו בוואטסאפ, יפצחנה כבודו בהתרוננות. מי שלא יודע, התרוננות זה שמחה, את איגרת היכולים לארז שלמה מחר, הוא יחגוג את יום הולדתו, המשך ללבלב כארץ הלבנון לטילל הפעמונים שנותחה בנעימים. לא נוכל היום להקדיש לו את לחישה בלילה, גדעון היקר, זה פחות מתאים להיום, אבל אנחנו נמצא משהו אחר. ברכת החלמה מהירה, בריאות הנפש לאלברט, טנג'י, נורית, אוחיון וציון אביטן, שבת שלום מבורכת לך, לרעייתך, לדר בנימין, לשי ולרח הנולד. אז לרח הנולד קוראים שקד, אוקיי? תודה רבה, תודה רבה, גדעון היקר. 052-596-96, זה הוואטסאפ למסרים שלכם, ואם אתם רוצים לדבר איתנו בשידור, 04-667-222. כן, שקד, זה הרח הנולד, חיים של אבא, חתיך על חלל. חמסה, חמסה, חמסה, כן. הפסקה קצרה לפרסומת, אנחנו מיד חוזרים.
1: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל, פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי, חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
7: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.

0: אחד השירים היפים של רובי לוי. וואו. כינורי. האורח שלנו כאן באולפן. לפני השיר מתקשר לרובי לוי, ולא שומע, אני ברדיו כל רגע, עוד רגע משמיעים אותך. עוד רגע נגיד לכם מי נמצא כאן איתנו, אבל עוד קודם נגיד חזי, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אבי ריבי היקר.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: יופי.
1: שבת שלום לך ולכל רדיו כל רגע.
0: מאיפה אתה, חזי?
1: אני מקריית אתא.
0: קריית אתא.
1: ושתי חברים שלי נמצאים אצלך.
0: מי אמר לך?
1: אני יודע.
0: ואיך אתה יודע?
1: אני יודע.
0: טוב, האמת שאתה יודע, אתה גם צודק. אתה גם צודק. כן, אז אריה פסקל כאן ורובי פסקל כאן.
1: זה רובי פסקל, האחד והיחיד שאני אוהב אותו, שהוא אחלה בן אדם, הוא אחלה גבר.
0: איזה, אז רגע, הם אמרו לך להתקשר, נכון?
1: לא, אני התקשרתי לבד.
0: אם התקשרת לבד, אז סבבה, אז הכל טוב. טוב, חזי, את מי אתה רוצה לברך, חבר?
1: אני רוצה לברך את רובי פסקל, שאני אוהב אותו.
0: אוקיי.
1: את אבא שלו אריה, שיהיה בריא עד 120.
0: אמן.
1: אריכות ימים, ובעזרת השם, מתחת לחופה של רובי.
0: בעזרת השם, אמן.
1: ואני רוצה למסור גם דש לך ולכל החברים, למורן ולגילת טוויטו, משפחת טוויטו העיקרים.
0: איזה חמוד.
1: אתה.
0: חמוד.
1: ואני רוצה איזה שיר, יש שיר חדש שיצא לתמיר גל. דם זה לא מים.
0: אוקיי, רגע, רק אני רוצה להגיד לך שרובי אמר לי, אני אומר לך, אתה תראה שהוא מבקש תמיר גל. אוקיי.
1: נכון. זה שיר חדש שלו שנקרא דם זה לא מים.
0: אוקיי.
1: זה מוקדש לכל אלה שההורים יחבקו את הילדים שלהם. שיראו להם מה זה אהבה. זה לכל אלה שהילדים יצאו אתה יודע, לא צריך להזכיר את זה ברדיו.
0: טוב, מה שחשוב שההורים יחבקו, ולא משנה. באיזה סיטואציה, שההורים יחבקו ויעריפו אהבה, זה מה שחשוב.
1: נכון, אז זה נקרא דם זה לא מים של תמיר גל.
0: רשמתי לפניי.
1: אם אתה יכול

0: עם זה.
1: בסדר גמור. חזי היקר, עוד מעט אנחנו גם נדבר עם רובי ועם אריה. שבת שלום, תודה רבה שהתקשרת.
0: שבת שלום, שבת שלום גם לכם.
1: להתראות. ביי ביי ביי ביי ביי. שושקה!
2: מה, אסור לצעוק היום.
1: אסור לצעוק.
2: אנחנו נדבר הכי יפה ובשקט.
1: תמיד נדבר יפה. תמיד.
2: אני אומרת לאבי היקר, בראש ובראשונה רוצה אני להביע את הנחומים ולהשתתף בצער המשפחות של לוחמינו הגיבורים שנפלו הלילה בלבנון.
1: יאללה.
2: אבי, לשישים מחכים אנו, ועל הרקע סדרן נאמבר וואן, שומעים בימים קשים אלה, קולך הערב נותן לנו רגיעה ושלווה, ורוצה אני להשתתף בצערם של משפחת של ישי לוי.
1: אוקיי.
2: זה אחד הזמרים שאני מאוד מאוד מעריצה ואוהבת.
1: נכון.
2: מכל גדולי המוזיקה המזרחית.
1: נכון.
2: אי אפשר להקדיש שיר בשיריו. האם תוכל להקדיש?
1: כבר השמענו קודם לכן שיר של ישי לוי.
2: אבי.
1: כל לברכה. כן.
2: בסדר, זהו. חיבוקי ונשקוקי. קודם כל לא אשכח את כל הצוות שלך, של הפרלמנט. גדעון יצחק הלוי. הנהג מונית, הבן שלו, שהנהג הכי טוב במוניות בן גוריון בנוף הגליל.
1: כן.
2: שימשיך לחשוב, שאני עוד ימשיך להגיד עליו שהוא נהג טוב. כל מי שפותח את הדלת, נכנס בריצה למונית. אתה מבין? וגם לשלמה, אמרת שיש לו יום הולדת.
1: ארז שלמה היקר, חוגג מחר יום הולדת.
2: אז שיהיה לו הרבה שמח, ושיחגגו לו יום הולדת הכי יפה, לו ולמשפחתו. וגם יש את איתי.
1: איתי שלמה, איתי שלמה, בוודאי. איתנו כל הזמן, כן.
2: וגם ז'אן. תומר, לא שכחתי.
1: תומר ז'אן, כן.
2: תומר ז'אן, גם לא שכחתי את כל הצוות הזה.
1: אוקיי.
2: שימשיך להיות פרלמנט הכי טוב שיכול להיות. ולכל המשפחות, כל אלה שחייגים אליך, שיהיה להם רק נחת ורגיעה.
1: אמן.
2: מה אני יכולה להגיד לך? זה עכשיו ליפים שלנו.
1: אוקיי.
2: זה חיבוקי ונשקוקי ללוי, נכדי, הצעיר. חיבוקי ונשקוקי לאדר בנימין. חיבוקי לשי המלכה בבנות.
1: תודה רבה.
2: בוקי, למאורי, נכדתי הקטנה, אתה לא מבין איך התחילה לדבר ולרוץ.
1: וואה.
2: יפה ביותר. עכשיו יש לנו גם לאשת חיל דקלה. תהיה לך שבת שלום, נחת לך ולמשפחתך, ולמשפחתך האהובה, שהם את מנהלת הבית, אבל יחד עם זה יש את העמוד השני גם.
1: כן. שושקה, שושקה, בואי רגע לפני שנמשיך, רק אני אגיד לך שאני קודם כל שומעים, שאת לא מעודכנת, שומעים שלא הייתי טענו תקופה מאוד
2: נכון,
1: מאוד
2: אני,
1: ארוכה.
2: נכון,
1: אני רגשתי לטלוויזיה. ותשמעי, את אומרת את הדר בנימין, ואת אומרת את שי היפה והמאלפת, עכשיו את גם תצטרכי להוסיף את שקד, החיים של אבא ואמא, שנולד לפני שבועיים. והצטרף למשפחה
2: אבי,
1: שלנו.
2: מה אני אמרתי לך?
1: נכון, ואני אמרתי, שושקה ידעה, שיש הריון עוד לפני שאנחנו ידענו
2: נכון,
1: שיש פה הריון.
2: נכון, אתה רואה?
1: אז ככל הנראה, שושקה, ככל הנראה, יש לך כוחות, יש לך כוחות, באמת משהו יוצא דופן. אין לי הסבר לאירוע הזה. אין.
2: היום אחד אני אפגוש את אשתך ואני אתן לה את הכוח הגדול ביותר.
1: אז תעבירי אליה ככה, תעבירי אליה את האנרגיות, את הכוחות, את מה שאת יכולה.
2: אז אני אומר, דקלה, אשתו של אבי ריבי, מעבירה אני אלייך,
1: אוה.
2: את כוחותיי,
1: אוה.
2: וכל מה שאומר יצליח לך.
1: זהו, היא העבירה אלייך, חיים של אבא העבירה אלייך, פינטו העבירה אלייך את הכוחות, זהו, מצוין.
2: יופי, שיהיה לכם שבת שלום
1: תודה.
2: ותהנו.
1: תודה רבה.
2: ואני אמשיך לדבר איתכם עכשיו שקלטתי את המקום, זהו.
1: יאללה.
2: בסדר? יאללה, שבת
1: ביי,
2: שלום.
1: ביי, שבת שלום, ביי ביי ביי ביי ביי, 04-67-67-222, יואב יצחק עכשיו. מיד אחר כך נמשיך לדבר איתכם. תומר ז'אן, צהריים טובים. כן, כן, לא פשוט. תומר, המנעד הזה בין הבשורות לבין הגשת תוכנית ולהיות באמצע. תודה שאתה איתנו, תומר. תודה רבה.

0: נמסור שבת שלום לאיש יקר ואהוב שמחובר אלינו בסטריאו כל הזמן, אילן ממן היקר, אלקטרו סאונד באפולה. אהלן אילן, אהלן חביבי. ארז שלמה היקר, ראיתי
1: ליסה יפה בבנות.
0: ארז שלמה, העורך שלנו, מחר חוגג יום הולדת. תשלחו לו בבקשה חיבוקים ואהבה והודעות ותתקשרו אליו. ארז ואיתי שלמה הם אחים שלי. יש בינינו יותר מקשר דם, יותר. מברוק אח שלי יקר, אתה בלב. כמובן, אמא אסתר מצטרפת, אבא יהושע, ליאת וכל האהובים שאוהבים אותך ארז.

0: עוד לפני הפרסומות נגיד צהריים טובים לאורחים שלנו באולפן, רובי ואריה פסקה.
1: צהריים טובים אבי היקר לרדיו כל רגע, 96 FM, 101.5.
0: לא, לא, לא 101.5, 91.5.
1: 91.5
0: זה רדיו אחר.
1: אני טעיתי.
0: לא, זה בסדר, זה בסדר. אנחנו יודעים שאתה גם ב-101.5, ואתה מפרגן לאסי לביא.
1: נכון, לאסי היקר.
0: אתה מתרגש, ואסי הוא חבר ואהוב, הכל בסדר. אריה, שלום.
2: שלום, צהריים. טובים. קודם כל, מזל טוב לך, אבי היקר.
0: תודה רבה.
2: שתזכה לגנל את הילדים בהרבה הרבה נחת.
0: אמן.
2: ומזל טוב לארץ שלמה עד 120, וגם לאיתי שלמה, שעושה לכם ימים כלילות.
1: ומזל טוב לשקד, המתוק, המתוק.
0: איזה חמוד.
1: שיהיה בעזרת השם כמו אבא.
0: יותר מאבא. יותר מאבא.
2: שתזכו מהם לחתונה, לנכדים ולנינים.
0: איפה הלכת? בעזרת השם להגיד תודה ואמן.
1: ובעזרת השם בחתונה שלי.
0: אריה, אתה יודע שאני עוד רגע בן 50, נכון? או שאתה לא, לא
2: נראה. 120, לא נראה.
0: סבבה לא נראה, אבל אלה העובדות, בסדר לא נראה. אני
2: אברך.
0: בטח שאפשר, כן. לפני הפרסומות תברכו, כי אנחנו מתחילים להיות צפוף, כן, בבקשה.
2: אני רוצה לברך את כל מרכז יום, ואני אגיד לכם את השמות מהר. יפית, מרכזנית, 5 חודשים אצלנו.
0: 5 חודשים אצלכם.
2: 5 חודשים אצלנו, היא מדהימה, מקסימה. גם את הבנות וגם את בעלה, המשפחה של אושור, הוא יליד גבעת אולגה. את מזל, המזכירה הוותיקה ביותר 50 שנה. מזכירה. את שחר עובדת סוציאלית, את רוני שעושה בהופעות הכל, מביאה לנו דברים מדהימים וחידונים. את ג'סיקה הברזיליאית במחלקת הציור, ואת אסתר, ואת סמדר שהיא בהתעמלות.
0: וזהו.
2: את כל אלה. ואת החברה שלי נטה שאני מאוד אוהב אותה.
0: עכשיו אתה מדבר ברצינות, כן.
2: את קובי שאני מאוד מאוד אוהב אותו.
0: תודה אריה. רובי, אתה רוצה להגיד במהרה למי אתה רוצה למסור דש
1: לבת זוג שלי שאני אוהב אותה, לאביטל, שבראשון לשביעי חוגגת יום הולדת.
0: יופי.
1: ובעזרת השם השנה מתחת לחופה.
0: וואו, לא הבנתי. יש פה הצהרה?
1: כן, הצהרה בשידור חי.
0: וואו. אתה בטוח שהיא מוכנה לזה?
1: כן.
0: וואו, וואו, וואו.
1: ואתה תהיה העד שלי.
0: וואו, פשי. מה קורה פה? נועה, אתה יודע לזה, כן? אתה יודע לזה,
1: אנחנו... בנועה של שבינה.
0: לא, לא, לא, לא, אתה על זה כבר, בוא, חבר, בוא. רובי, בעזרת השם, שנראה את שניכם מתחת לחופה. זה מה שאני רוצה לאחל לך.
1: ולכל חיילי צהל ששומרים עלינו.
0: כן, כן, כן, כן, כן.
2: אבי, ברשותך.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא ברשותך, רגע, רגע, אני עוצר אותך, אני אתן לך עוד ברשותי אחרי הפרסומות, בסדר? יוצאים להפסקה קצרה, יש לנו כאן עוד ברכה ומאזין שממתין לנו, עוד 2 שממתינים, סבבה. אז רגע, 2 דקות פרסומות, ברכה, 2 מאזינים, ונסגור עם רובי וזה, ונתקדם, אז לא ללכת, בסדר? אנחנו כבר איתכם.
3: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
4: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי אירוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
7: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
9: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם.

0: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
1: חזרנו, קסם ים תיכוני, 45 אחרי אחת. רגע לפני המאזין הבא, נחמן יצחק מוסר לנו לענבל אורן היקרה מיוקנעם, מיטב האיחולים, שפע ברכות למולדתך, מזל טוב, הרבה בריאות, אושר והמון הצלחה מהאוהבים. ההורים יעקב ושמחה נחום מטבריה ומצטרפים לברכה, האחים ובעלך שחר והילדים. נחמן יצחק, שלום.
2: שלום אבי, מה שלומך?
1: תודה רבה לבורא עולם על הטוב, אתה יודע, בין כל הטירוף.
2: כן, כן. אבי, אני רוצה לאחל מזל טוב לאח שלי רונן יצחק ממודיעין, ולאחיין שלי תומר יצחק מפתח תקווה, שיהיה להם הרבה מזל טוב, בריאות, עושר והמון הצלחה.
1: אשריך.
2: קצר וקולע.
1: קצר וקולע. נחמן יצחק, כיף שאתה איתנו, תודה רבה חביבי, שבת שלום.
2: תודה לך ושיהיה לך המון מזל טוב שוב פעם.
1: תודה, תודה איש יקר, תודה רבה. ביי ביי ביי ביי ביי ביי ביי. נגיד עכשיו צהריים טובים לחבר יקר מוטי הברמן.
3: שלום שלום, מה שלומך?
1: וואי וואי וואי, עזבת את כל המתוקים, העוגות, המאפים, בשביל לדבר איתי בשידור, זכות גדולה.
3: הזכות הוא שלנו.
1: איזה...
3: לאחל לך ולדקלה מזל טוב להולדת שקד, מחלה לך מזל טוב, אושר, בריאות, תזכו לגדלו לחופה ולמעשים טובים.
1: אמן.
3: והרבה אמן. בריאות, ממש היה אירוע ברמה.
1: איזה מותק.
3: ממש ממש היה כיף.
1: תודה, חבר שלי.
3: ושיהיה לך את כל הטוב שבעולם, פה ממני, מאשתי ומכל הצוות בקונדיטוריה.
1: תודה, חבר שלי, אתה, תודה, תודה, תודה מוטי אהוב, מעריך, מעריך, שלום. מוטי, מעריך. שבת שלום, אהוב. ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. וואו, וואו, וואו, וואו, איזה מתוקים אתם, איזה מתוקים. טוב, נועה. אנחנו עושים, עכשיו אנחנו עושים שיחה בהפתעה, בסדר? ננסה לברך חברה טובה שחוגגת היום יום הולדת, בתקווה שהיא עונה לנו, ואנחנו ממתינים לראות מה נועה תגיד לנו. יש לכם עוד אפשרות, יש לנו, יש לנו, יש לנו? ענבל? ענבל? ענבל? הלו? לא, תנסי רגע לבדוק אם היא הזמינה רגע בשידור, לפני שאת מכניסה אותה אליי, נועה. בסדר? תגידי לה שיש לך הפתעה רגע, ואת עוד רגע מישהו ידבר איתה. בואי נראה אם היא תענה לך עכשיו. רובי, אנחנו כבר חוזרים אליכם. תכינו את הסיכומים שלכם למי שאתם רוצים. הוואטסאפ פתוח עבורכם לעוד כמה דקות, 052-596-96. אז יש לכם אפשרות למסור מסרים ממש קצרים, ממש עכשיו, 052-596-96. אוקיי, אז נועה הצליחה להשיג. יש לנו? יש לנו? כן, ענבל. הלו?
4: כן, מלך, מה קורה?
1: אהלה עלייך, יאללה עלייך.
4: לא, עליך, נשמה. מה נשמע?
1: אני בסדר גמור, את יודעת, בהתחשב ביום המורכב הזה, ואני מתקשר בשביל לברך אותך בכל הברכות לכבוד יום הולדתך, חברה יקרה.
4: אבי, אני רוצה להגיד לך שאתה כל פעם מפתיע ומרגש אותי מחדש. באמת, אין לי מילים, אין לי מילים כל פעם. ואני רוצה להודות על הזכות הזו, בכלל שהכרתי אדם כמוך, אישיות, עם לב ענק, עם נתינה. באמת, אתה פשוט, אתה לא רק מנטור, באמת, אתה דוגמה אישית. אני מודה על הזכות שבורא עולם נתן לי להכיר אותך,
1: ואתה
4: חבר לכל החיים.
1: איזה מותק.
4: וכל שנה אתה מפתיע אותי, כל פעם בדרך אחרת.
1: מהלב, וזה אמיתי, ואת אישה יקרה, ואין עלייך, באמת, באמת, באמת, ואני באמת מאחל לך רק טוב, רק טוב, ושלוות נפש, ובריאות נפשית וגופנית, ושמחה, והתפתחות אישית, וכל מה שתרצי בעזרת השם, יתגשם בצורה הטובה ביותר שיש.
4: תודה רבה לך, ותודה עליך, וריגשת אותי מאוד, וסליחה ככה שאני... באמת מרגש אותי ככה שהפתעת אותי בשיחת טלפון.
1: זאת הייתה המטרה, זאת הייתה המטרה, אין בעל, הכל בסדר.
4: אני מעריכה את זה מאוד, אתה לא מבין איזה חיוך העלית לי על הפנים.
1: איזה כיף, זכות.
4: באמת, אני מעריכה ומוקירה.
1: זכות גדולה, אנחנו באים לשמח, ואם אנחנו מצליחים, את שלנו עשינו, זאת המטרה.
4: אני אגיד עכשיו מילה שכל מי שמחפש קואוצ'ר לחיים, אתה מספר אחד. מספר אחד, נקודה.
1: אין. ענבל היקרה, חיבוק מהלב מותק.
4: תודה רבה ושבת שלום לכל עם ישראל, ושכולם יחזרו לשלום כל הלוחמים שלנו.
1: אמן, אמן, אמן, תודה ענבל, תודה, חיבוק, ביי מותק, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. טוב, אנחנו, נועה, סבבה, נכון? אוקיי, לפני אלי עידן, שאנחנו נקדיש אותו כמובן לארז היקר, אתם יודעים מה רגע? בואו נראה שנייה, בואו נראה, בואו נראה. טוב, לא, אין לי. אז אני אקח רגע את רובי ואריה, ואז נסגור. רציתי להספיק עוד אחד, אבל הזמן... טוב, אריה ורובי.
5: אני רוצה קודם כל להגיד לנועה הרבה הרבה תודה על כל הפרגונים.
1: אה, לנועה שלנו, בלופשטר?
5: כן, היא מעלה אותי תמיד לשידור.
1: אה, אתה רואה, אתה רואה? אבל אני אומר לך, אני אומר לך, אריה, שיש כאן מאזינים. אני אומר את זה עכשיו בשידור, שטוענים באופן חד משמעי שאתה בספירה שלך התבלבלת.
5: לא, לא, לא, לא התבלבלתי.
1: נכון, לא, נכון.
5: שבוע שעבר היה 98, והיום 99, ואני תמיד...
1: אז יש מאזינים שאומרים שכבר עברת את המאה.
5: לא, לא, לא, לא.
1: אה, לא, לא? אין בסדר.
5: את האמת, לא עברתי את המאה, לא מתבלבלתי.
1: אוקיי, אז בשיחה הבאה נהיה במאה.
5: שיחה הבאה יהיה במאה.
1: בעזרת השם.
5: ואני מאחל שוב, יש לכם צוות מדהים.
1: איזה חמוד.
5: ואותו הזדמנות אני רוצה לברך את אביטל, היא מדהימה בנשמה טובה.
1: בעזרת השם, רובי.
6: כן.
1: מתחת לחופה.
6: אמן.
1: השנה.
5: ואת הבן שלי שאני אוהב.
1: השנה, אתה יודע, נשארה עוד חצי שנה לשנה הזאת, כן?
6: השנה.
1: שלא יהיה פה יבנות, לא שנה ב-28.
6: השנה. הנה, כל המאזינים של רדיו כל רגע שומעים, השנה אני מתחת לחופה.
1: וואו, וואו, וואו, וואו.
6: זה כיף לי לבוא כל פעם.
1: שלא יחשבו שאני אמרתי לא להגיד, כי אני לא אמרתי כלום.
6: לא, לא.
1: זה אתה עשית.
6: ותצליח בכל מעשה ידיך.
1: אמן.
6: ובריצות.
1: איזה חמוד. רובי.
6: כן.
1: כיף שאתה איתנו.
6: אני אוהב אותך. ואני שומר על עצמי גם.
1: יופי.
6: אחרי מה שעברתי כל השנה הזו.
1: יופי.
5: גם אני אוהב אותך מאוד מאוד מאוד.
1: הרי.
6: ושניפגש רק בשמחות.
1: רק בשמחות. תודה רבה חברים, תודה, תודה, תודה. אני רוצה לאחל ליצחק סבן, בעלי מטבריה, הבריאות, אושר ונחת מהבנות והנכדות, מאחלים, משפחת סבן מטבריה, מסירת דש ושבת שלום לשי נפתלי מאפולה, המון בריאות, אושר ושמחה. אז אמרנו את הכל, יופי, נועה בלופשטיין היקרה. נעמת לנו מאוד. ובן זוגך מאחורייך נעם לנו גם. תודה רבה. רובי ואריה, תודה, תודה, תודה. אנחנו נהיה איתכם לא, שבוע הבא לא נהיה כאן. שבוע הבא אנחנו לא איתכם. עושים לילדים יום כיף עם אבא ואמא. ובעוד שבועיים נועל אותי, אבל אני אהיה פה. בסדר, אנחנו נתקשר דרך הוואטסאפ. הכל בסדר, הכל בסדר. אבל אתם תהיו איתנו ותשגיחו עלינו. אתה תבוא להחליף אותה. בסדר, נדבר על זה, רובי, אין שום בעיה. נמסור מזל טוב, גדול, לאח שלנו, היקר, בלב, יותר מקשר דם. לארז שלמה, ונאחל לו בריאות ופרנסה ושפע והצלחה וכל שיבקש לו יהיו, תגידו אמן, אמן. מזל טוב, אהוב שלי, תודה רבה לכם על ההזנה. אני בפייסבוק בעברית, אבי ריבי קואוצ'ר לחיים, עשו לייק, תהיו חברים. עד לפרסומות. נחתום יחד עם ליסה של אלי עידן. גדול. ונועה מכירה את השיר, זה טירוף, זה טירוף, זה טירוף. שרות טובות, חברות חברים. שבת שלום לכולכם.

0: עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, עורך הדין שי ללוש מארח את רבית ביטון, מרבית אסף, שיווק ויזמות נדלן, ואת מור אטון, המשווקים את פרויקט מגדלים בעמק. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנדוכי,
4: יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל, פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי, חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
12: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
13: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. אחרי התקרית הקשה בלבנון, בה נפלו 4 לוחמים, צהל חיסל הלילה עשרות מחבלי חיזבאללה ותקף יותר מ-80 יעדים גם בעומק המדינה. בנוסף, במהלך הלילה צהל זיהה כי חיזבאללה שיגר רקטות לעבר הכוחות הפועלים בשטח, וחיסל 2 מחבלים שנמלטו על גבי אופנוע ממרחב השיגור. לאחר מכן הושמדו. המשגרים ממנו נורו הרקטות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק אקבי התייחס לדבריו של שר חוץ הצרפתי ז'אן נואל ברו, שטען שישראל צריכה להפסיק את התקיפות על חיזבאללה. אקבי אמר, אמש נהרגו 4 חיילים ישראלים, ישראל מגיבה בתקיפות כאשר היא מותקפת. הפסקת האש תקרה כשחיזבאללה יפסיק לירות ולהרוג, כך לדבריו. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לאירועים האחרונים בלבנון ואמר כי הוא הנחה את צהל להכות בעוצמה בחיזבאללה. עוד הוסיף כי לאחר הערכת מצב החליטו בדרג הביטחוני שישראל תגבה מחיר כבד מחיזבאללה כלשונו על התקופות האחרונות, וסיכם בכך שצהל יפעל לסכל כל איום על כוחותינו ושטחנו. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי משמרות המהפכה הקימו תאים חשאיים חדשים בעיראק במטרה לבצע תקיפות נגד מדינות המפרץ המערכות כוחות אמריקנים. על פי המקורות הכוללים גורמי צבא וביטחון עיראקים לצד מפקדי מיליציות מקומיות, 3 או 4 תאים פועלים במדינה. כל תא מונה כ10 לוחמי עילית שיעים אשר שיגרו לפחות 7 מלאטים מתאבדים מאזורים מדבריים בדרום עיראק. עוד דווח כי המהלך אפשר לאיראן להפעיל כוח הנתון ישירות להוראות מטהרן ולא קשור לרשת המיליציות המוכרת, מה שגם אפשר לו להימנע מחשיפה. בית משפט השלום בתל אביב העריך עד יום שני את מעצרו של תושב השטחים שנעצר בחשד למעשה מגונה בכוח בצעירה ביישוב אזור ובחשד לשהייה בלתי חוקית בישראל. החשוד נעצר בעקבות האירוע אמש והחקירה במשטרה נמשכת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות שוריסו.
15: אה!
14: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
16: זוגלובק! החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
17: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט ולמרות השינויים הקלים במידות החום, מזג האוויר ממשיך להיות רגיל לעונה. עומס החום היום קל בערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה עדיין נוח במרבית האזורים בלי הלחות המעיקה של הקיץ. מחר מזג האוויר צפוי להישאר ללא שינוי, אבל בתחילת השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות שוריסו.
16: זוגלובק
14: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
16: זוגלובק.
13: את החדשות הביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
21: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי השכירות.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
4: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל, פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי, חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
5: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי אירוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
1: אור הזוהר והקבלה.
2: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
3: מדהים, כבוד הרב.
1: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
4: אני רוצה לרסר לך ולמאזינים בשידור חי, ולהודיע שאני
2: בהיריון. בן פורת יוסף.
4: היית מדי
1: התפרק, ואני
4: תחת
1: פרטוני, ואת צדיק הגדול
4: ביותר, הרב אפרים
1: ענה לי. אור הזוהר והקבלה, עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצש בעשר. עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, עורך הדין שי לאלוש מארח את רבית ביטון, מרבית אסף, שיווק ויזמות נדלן, ואת מור אטון, המשווקים את פרויקט מגדלים בעמק. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
5: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע משמונה בבוקר ועד אחת בלילה. בימי שני החל מחמש אחר הצהריים ועד אחת בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוחים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
8: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
9: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
10: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל, פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי, חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
11: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
12: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: כל רגע 96 91 5
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
15: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
16: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
17: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מגיב לאירועים האחרונים בלבנון ואומר, ישראל לא תסבול התקפות על חיילינו או על שטחנו, והיא תגבה מחיר כבד מאוד מחיזבאללה על התקפות אלה. הלילה אחרי התקרית הקשה בלבנון, בה נפלו 4 לוחמים, צהל חיסל עשרות מחבלי חיזבאללה ותקף יותר מ-80 יעדים גם בעומק המדינה. בעקבות האירועים מטעם חיזבאללה, נאמר כי איראן עדכנה את הארגון שלא ניתן יהיה להמשיך בשיחות עם ארצות הברית ללא יישום הפסקת אש כוללת, כך דווח ברויטרס. הנשיא טראמפ התייחס ליחסים עם ישראל ונתניהו סביב הלחימה באיראן בראיון לאקסיוס.
3: If it weren't for Donald Trump and Bibi Netanyahu worked well with me, but he will tell you, we're the ones with the guns, we're the ones with the whole deal, we're the ones with the B-2 bombers, etc. If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated.
18: Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon?
3: Yeah. No wonder. They have a lot of respect for me, and they do as I say.
17: בלי דונלד טראמפ ואם נתניהו לא היה ביחסים טובים איתי, אנחנו היחידים עם המפציצים, עם הנשק ועם האקדחים. הוא יודע שישראל הייתה מחוסלת, המראיין אז שואל היחסים של טראמפ עם נתניהו, והנשיא מגיב כי הם טובים אך יש לשמור עליו שפוי כלשונו, בהמשך ציין שוב כי בישראל רוחשים לו כבוד רב וכי יעשו מה שהוא אומר גם בקשר ללבנון. שלושה בני אדם נפצעו באורח קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 9779 בין בית הלל לקריית שמונה. צוותי מד"א וכוח רפואה של צה"ל פינו לבית החולים רמב"ם אישה כבת 30, צעיר כבן 20 וגבר כבן 30 שפונה במסוק כשהוא מורדם ומונשם. הזמר יונתן רזאל שוחרר מבית החולים שערי צדק במצב טוב, אחרי שהושפז במשך מספר שבועות בעקבות דימום מוחי ממנו סבל. משפחתו מסרה, אנו מלאים בהכרת הטוב לקדוש ברוך הוא על הניסים הגלויים אשר גמלנו, תודה רבה לעם ישראל הנפלא, על התפילות והדאגה לשלומו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: אתה בא לראות ארגנטינה?
20: מה?
19: יהיו נקניקיות שוריסו.
20: אה.
19: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
21: זוגלובק. החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
22: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט ולמרות השינויים הקלים במידות החום, מזג האוויר ממשיך להיות רגיל לעונה. עומס החום היום קל בערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה עדיין נוח במרבית האזורים בלי הלחות המעיקה של הקיץ. מחר מזג האוויר צפוי להישאר ללא שינוי, אבל בתחילת השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות.
21: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
19: אתה בא לראות ארגנטינה?
20: מה?
19: יהיו נקניקיות שוריסו.
21: נבחרת
19: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
17: זוגלובק. את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
23: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.

מתייחס אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות

עניין של חלומות אם נתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים

0: 96.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ישראל וחיזבאללה סיכמו כי הפסקת האש נכנסת לתוקפה בשעה זו, כך אומר בכיר אמריקני לרויטרס. עוד דווח כי ארצות הברית העבירה מוקדם יותר לאיראן מסר שלפיו ישראל לא תסלים עוד את התקיפות בלבנון. היום יהיה ראש הממשלה נתניהו בתגובה לאירועים האחרונים כי ישראל תגווה מחיר כבד מחיזבאללה. בתגובה, משרד החוץ של איראן גינה את התקיפות הישראליות והזהיר מפני ההשלכות שיסבו לביטחון האזורי. לדברי איראן, על ארצות הברית מוטלת אחריות ישירה לתקיפות הישראליות בלבנון. ובתוך כך הנשיא טראמפ התייחס ליחסים עם ישראל ונתניהו סביב הלחימה באיראן בריאיון לאקסיוס.
6: If it weren't for Donald Trump and Bibi Netanyahu worked well with me, but he will tell you, we're the ones with the guns, we're the ones with the whole deal, we're the ones with the B-2 bombers, etc. If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated.
7: Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon?
6: Yeah, no wonder. They have a lot of respect for me, and they do as I say.
5: בלי דונלד טראמפ, ואם נתניהו לא היה ביחסים טובים איתי, הוא יודע שאנחנו יחידים עם המפציצים ועם הנשק, בלי טראמפ ישראל הייתה מחוסלת. המראיין שאל בהמשך איך היחסים של טראמפ עם נתניהו, והאם ישראל תימנע מתקיפות בלבנון, והנשיא הגיב כי היחסים טובים, אך יש לשמור עליו שפוי כלשונו. בהמשך ציין כי בישראל רוכשים לו כבוד רב, וכי יעשו מה שהוא אומר גם בקשר ללבנון. נקבע מותם של שני גברים כבני 40 שנפצעו מוקדם יותר באורח חנוש מירי ביישוב הדרוזי בוקטה שברמת הגולן. צוותי מד"א פינו אותם במצב אנוש לבית החולים זיו בצפת, שם מתו מפצעיהם. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה, כך מעדכן כתבנו גיא ורון. שלושה בני אדם נפצעו באורח קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 9779 בין בית הלל לקריית שמונה. צוותי מד"א וכוח רפואה של צהל פינו לבית החולים רמב״ם אישה כבת 30, צעיר כבן 20 וגבר כבן 30 שפונה במסוק כשהוא מורדם ומונשם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו.
9: נבחרת
8: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
10: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט ולמרות השינויים הקלים במידות החום, מזג האוויר ממשיך להיות רגיל לעונה. עומס החום היום קל בערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה עדיין נוח במרבית האזורים בלי הלחות המעיקה של הקיץ. מחר מזג האוויר צפוי להישאר ללא שינוי, אבל בתחילת השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו.
10: זוגלובק
8: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
12: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.

כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.

0: 96.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. גורם ישראלי מאשר, נכנסנו להפסקת אש, אנחנו נשארים ברצועת הביטחון, ואם יתקפו אותנו נגיב, כך מעדכן כתבנו המדיני ירון אברהם. דובר צהל תת אלוף אפי דפרין התייחס בהצהרה לעיתונאים, לדיווחים ואמר, צהל מוכן לחזור ללחימה ברגע שנידרש.
1: לוחמי צהל מהווים חוצץ בין היישובים לבין האיומים. אנחנו פועלים כשלנגד עינינו עומדת מטרה אחת, והיא הבטחת ביטחונכם. כפי שאמר הרמטכ"ל היום בהערכת המצב, אנחנו לא נאפשר שיאיימו עלינו. צהל ערוך ומוכן לחזרה ללחימה עצימה, באופן מיידי, במידה ונידרש בכל זירה.
0: למרות ההכרזה, פחות משעה להפסקת האש, בלבנון מדווחים כי צהל ממשיך לתקוף בדרום המדינה. בתגובה, התראות הופעלו מחשש לחדירת כטב"ם בזרעית. הפרטים עדיין בבדיקה. הנשיא טראמפ מתייחס למזכר ההבנות שנחתם השבוע עם איראן וכותב ברשת החברתית שלו כי לא נפגשנו מתוך ייאוש, איראן כן הם גמורים, נשלים את 60 הימים שנותרו למסע ומתן, הם לא יקבלו כסף, אפילו לא 10 סנט. נקבע מותם של שני גברים כבני 40 שנפצעו מוקדם יותר באורח אנוש מירי ביישוב הדרוזי בוקטה שברמת הגולן. צוותי מד"א פינו אותם במצב אנוש לבית החולים זיו בצפת שם מתו מפצעיהם. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה, כך מעדכן כתבנו גיא ורון. ובג'ודו בתחרות הראשונה שמעניקה ניקוד לקראת אולימפיאדת לוס אנג'לס 2028, יצחק אשפיז בן ה-18 זכה במדליית הארד בגרנדסלאם מונגוליה. הג'ודוקה תמנה נלסון לוי סיימה במקום החמישי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו!
3: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט ולמרות השינויים הקלים במידות החום, מזג האוויר ממשיך להיות רגיל לעונה. עומס החום היום קל בערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה עדיין נוח במרבית האזורים בלי הלחות המעיקה של הקיץ. מחר מזג האוויר צפוי להישאר ללא שינוי, אבל בתחילת השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו.
5: נבחרת
2: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק. את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
9: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.

0: 96.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. משרד החוץ האיראני מודיע כי בשל החתימה הדיגיטלית על מזכר ההבנות עם ארצות הברית לסיום המלחמה, הפגישה שתוכננה להיום בשוויץ אינה דחופה עוד כלשונו. נערכים מגעים לקיום פגישה בימים הקרובים. עוד נמסר כי השייט במצר הורמוז נמשך, ובנוגע לגרעין הבדיקות במתקנים יימשכו גם כן. חידוש גישת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לחלק מהאתרים שהותקפו יהיה תלוי בתוצאות המסר ומתקנים. אחרי כניסתה של הפסקת האש עם חיזבאללה לתוקף, מסתמן כי האזעקות שהופעלו בגליל המערבי היו התראות שווא, כך מעדכנת כתבתנו שרון קנובליך. בתקשורת בלבנון מדווחים במקביל כי צהל ממשיך לתקוף במדינה. מוקדם יותר גורם ישראלי מאשר נכנסנו להפסקת אש, אנחנו נשארים ברצועת הביטחון ואם יתקפו אותנו נגיב. דובר צהל תת-אלוף אפי דפרן התייחס לדיווחים ואמר, צהל מוכן לחזור ללחימה ברגע שנדרש.
6: לוחמי צהל מהווים חוצץ בין היישובים לבין האיומים. אנחנו פועלים כשלנגד עינינו עומדת מטרה אחת, והיא הבטחת ביטחונכם. כפי שאמר המטכ"ל היום בהערכת המצב, אנחנו לא נאפשר שיאיימו עלינו. צהל ערוך ומוכן לחזרה ללחימה עצימה, באופן מיידי, במידה ונידרש בכל זירה.
5: שרי קבינט בבריטניה ידרשו היום מראש ממשלתם קיר סטארמר להציג לוח זמנים לפרישתו, כך לפי עיתון הטיימס. הדיווח התפרסם על רקע זכייתו של ראש העיר מנצ'סטר אנדי ברנהם במושב בפרלמנט. בלונדון מעריכים כי הוא התמודד מול סטארמר על ראשות מפלגת הלייבור. לפי הדיווח, השרים צפויים לדחוק בראש הממשלה, לקבוע לוח זמנים מסודר להעברת הסמכויות ולהבהיר לו בסדרת פגישות כי זמנו עבר. ובג'ודו, בתחרות הראשונה שמעניקה ניקוד לקראת אולימפיאדת לוס אנג'לס 2028, יצחק אשפיז בן ה-18 זכה במדליית הארד בגרנד סלאם מונגוליה. הג'ודוקה תימנה נלסון לוי סיימה במקום ה-50. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
8: אה.
7: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: ערב טוב ושבת שלום בתום יום חם, לילה חם מהרגיל לפנינו. מחר שבת של התחממות והתבהרות, עומס החום יהיה בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד מטר אחד. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני. בהמשך השבוע שוב מגמת התחממות.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
8: אה.
7: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק. את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.

שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.

0: 5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ושבת שלום באולפן טליה כהן עם החדשות. אחרי האזעקות בזרעית, דובר צה"ל מעדכן, זוהו שתי מטרות אוויריות חשודות, לא היו נפגעים. במקביל, ברשת אל-מיידין הלבנונית, המזוהה עם חיזבאללה, מדווחים כי צה"ל ביצע יותר מ-16 תקיפות אוויריות מאז ההכרזה על הפסקת האש ב-4 אחר הצהריים. משרד החוץ האיראני מודיע כי בשל החתימה הדיגיטלית על מזכר ההבנות עם ארצות הברית לסיום המלחמה, הפגישה שתוכננה להיום בשוויץ אינה דחופה עוד. נערכים מגעים לקיום פגישה בימים הקרובים. עוד נמסר כי השייט במצר הורמוז נמשך בנוגע לגרעין, הבדיקות במתקנים יימשכו, חידוש גישת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לחלק מהאתרים שהותקפו יהיה תלוי בתוצאות המסע ומתן. פרשת הפדופיליה נחקרת בלהב 433. נעצרו 4 בני משפחה תושבי המרכז בחשד למעשה מגונה והפצת חומרי תועבה על ידי אחראי וכן התעללות בחסר ישע. החשודים הובאו היום לבית משפט השלום בפתח תקווה אשר העריך את מעצרה של חשודה אחת עד ליום שני. לגבי שתי חשודות נוספות שנקבע בעניינן מעצר בית, ביקשה המשטרה עיכוב ביצוע ובכוונתה לערער על ההחלטה. שרי קבינט בבריטניה ידרשו היום מראש ממשלתם קיר סטארמר להציג לוח זמנים לפרישתו, כך לפי עיתון הטיימס. הדיווח התפרסם על רקע זכייתו של ראש העיר מנצ'סטר, אנדי ברנהם, במושב בפרלמנט. בלונדון מעריכים כי הוא יתמודד מול סטארמר על ראשות מפלגת הלייבור. לפי הדיווח, השרים צפויים לדחוק בראש הממשלה הבריטי, לקבוע לוח זמנים מסודר להעברת הסמכויות ולהבהיר לו בסדרת פגישות כי זמנו עבר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו.
7: אה!
6: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: ערב טוב ושבת שלום בתום יום חם, לילה חם מהרגיל לפנינו. מחר שבת של התחממות והתבהרות, עומס החום יהיה בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד מטר אחד. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני. בהמשך השבוע שוב מגמת התחממות.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו.
8: נבחרת
6: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
10: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.

ב-15 ביוני 1965 נכללו שמותיהם של הביטלס בין מקבלי התואר חברי מסדר האימפריה הבריטית. מדובר במסדר שנוסד על ידי מלך אנגליה במלחמת העולם הראשונה, סוג של תואר כבוד אצולה, אומנם הנמוך מבין אותות הכבוד, אבל עבור הביטלס שהיו אז בני 22 עד 25 היה מדובר בפריצת דרך מדהימה, פריצת דרך חסרת תקדים עד אותו היום. גם צעירים, גם בני מעמד הפועלים, וגם כוכבי על של מוזיקה חדשה, רוק אנד רול.

0: כמו שאמרתי, הביטלס היו צעירים ממעמד הפועלים, אנשים שעושים מוזיקה חדשה, אולי לא כל כך אהובה לדורות המבוגרים יותר. כל הסיבות הללו עוררו הרמת גבות וגם גלים של מחאה, מדוע הם מקבלים את התואר חברי מסדר האימפריה הבריטית, תואר שהוא בעצם תואר כבוד של הממסד, של המלכה. אבל אלה היו גם בדיוק הסיבות לכך שהרולד ווילסון, ראש ממשלת האנגליה, החליט להמליץ למלכה לתת להם את אותו התואר. והייתה מאחורי זה עוד סיבה אחת, סיבה שהסתתרה ברקע, וקוראים לה פוליטיקה.
1: I was a sailor first, I sailed the sea. Then I got a job in a factory. Played Buckland's camp with my friend Rory. It was good for him.

0: הרולד ווילסון כיהן בשנות ה-60 כראש ממשלת בריטניה. הוא היה מנהיג מפלגת הלייבור הסוציאליסטית. מולו עמד מועמד מפלגת השמרנים אדוארד הית. השניים היו סוג של יריבים פוליטיים שממשיכים להתגושש לאורך כל התקופה, וכשהביטלס רצו למחות על גובה המיסים שהם משלמים באנגליה, הם הזכירו את השמות של שניהם יחד בשיר, שיר מחאה אחד על גובה המיסים, שיר שכתב ג'ורג' הריסון ונקרא טקסמן.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2,

הרולד וילסון היה פוליטיקאי משופשף, הוא ייצג מחוז בעיר ליברפול, והבין שהדרך לזכות בתמיכת הצעירים היא לנסות להבין אותם, לקלוט את הראש שלהם, להתקרב אליהם. הביטלס באו מליברפול, ולמעשה בתור בני נוער הם אפילו השתתפו בפעילויות החברתיות של מועדון הצעירים שארגנה מפלגת הלייבור בעיר. הרולד וילסון, שפגש בהם בעבר, מאוד חיבב אותם. הוא החליט להשתמש בהם כדי לכבוש את לב הצעירים של אנגליה, בתקווה שזה יביא לכך שהצעירים יצביעו למפלגת הלייבו. הענקת התואר MBE, חבר מסדר האימפריה הבריטית, הייתה צעד חריג שנועד להשיג את המטרה הזאת.

ג'ון לנון סיפר שכשהגיע המכתב הרשמי שמבשר על ההחלטה להעניק לו את תואר האצולה הבריטי, הוא היה ממש מופתע. בגלל העטיפה חשבתי שמדובר בכלל בצו גיוס, הוא הסביר. ההחלטה הפתיעה לא רק את ג'ון לנון, היא לוותה גם באי נעימויות ובלא מעט מחאות.

אי הנעימות הראשונה הייתה קשורה בבריין אפשטיין. שמו של בריין נכרח בביטלס באותם ימים באופן שאי אפשר להפריד. הוא בעצם היה איש שהוביל אותם לאן שהם הגיעו. הוא ניהל את כל ההופעות שלהם, הוא ניהל את הביטלס, הוא השפיע על כל פרט ופרט בהופעה החיצונית שלהם, וגם כמובן בכל מה שנוגע ליצירה עצמה, ככל שהיא קשורה לחברות התקליטים, לסרטים וכדומה. בריין היה חלק מהביטלס, קראו לו החיפושית החמישית. ובכל זאת, שמו של בריין אפשטיין לא נכלל בקרב הזוכים בתואר. רק ארבעת חברי הביטלס. בריין לא הסתיר את אכזבתו. הוא נתן להבין כי שתי הסיבות לכך שלא זכה בתואר הנכסף הן המוצא היהודי שלו והעובדה שהוא הומו.

אי הנעימות השנייה הייתה כשכל מיני אנשים שכבר קיבלו את איתור הכבוד החליטו להחזיר אותו במחאה על כך שארבעה מופרעים צעירים ופרועים מקבלים תואר כבוד רק בגלל שהם מייצרים רעש מכלי נגינה.

הצעות ומעשים כאלה היו כמובן כמו הרמה להנחתה עבור הביטלס, כשחבר בית הנבחרים הקנדי הודיע שהוא מחזיר את התואר שלו. אמר ג'ורג' אריסון, אם הוא לא רוצה את המדליה, אז מוטב שייתן לנו אותה, ואנחנו ניתן אותה למנהל שלנו, לבריין אפשטיין. ג'ון לנון היה אפילו יותר בוטה. קציני צבא מקבלים את האיתורים שלהם על כך שהם הרגו אנשים. לנו התואר מגיע יותר. ראשית, אנחנו מקבלים אותו בשל תרומתנו ליצוא הבריטי, כי זאת בעצם הייתה הסיבה הרשמית לתת להם את התואר. ושנית, כי אנחנו פשוט עושים אנשים שמחים.

ביום שבו קיבלו הביטלס את התואר, חברי מסדר האימפריה הבריטית, הוקף ארמון בקינגהאם בלונדון בהמון הצעירים. צעירות וצעירים בכמות שלא נראתה בהיסטוריה של הממלכה המאוחדת, עמדה מסביב לארמון ושאגה בכל רם, God save the Beatles. והביטלס הם היו בהיי. לא רק בגלל ההישג, הם פשוט לא הפסיקו לעשן מריחואנה. למעשה את כל החזרה הכללית וגם את הטקס עצמו, הם עברו מסטולים למדי.

ביום הטקס, ג'ון לנון נכנס לארמון בקינגהאם כשהוא מחביא במגף שלו כמה ג'וינטים. ממש זמן קצר לפני הטקס, הביטלס פרשו לשירותים וישנו את אחד מהם. כדי להרחיק את שאריות הריח, הם נשפו את האוויר דרך פתח החלון של ארמון המלכה. ג'ון לנון, נדיב כמו שרק ג'ון לנון יודע להיות, אפילו הביא איזה כמות נוספת, על מנת שיהיה להם מה להציע ליורש העצר, הנסיך צ'ארלס, למקרה, והוא ירצה להצטרף.

ג'ון לנון לא אהב את העובדה שהוא, איש מעמד הפועלים ששונא כל כך את החלוקה המעמדית באנגליה, מקבל תואר אצולה. את מכתב האישור על השתתפותו בטקס קבלת התואר חבר מסדר האימפריה הבריטית, ג'ון לא שלח. הוא פשוט זרק אותו לפח במה שהוא הגדיר תחושת בחילה. בריין אפשטיין היה צריך לצלצל ולאשר לארמון בקינגהם במקומו את ההגעה. אבל ג'ון לנון לא נרגע מהרעיון, וכשהזדמנה לו ההזדמנות, הוא הודיע שהוא מחזיר את המדליה ואת התואר בחזרה למלכה, במחאה על מעורבות בריטניה במלחמת וייטנאם, ובמחאה על ירידת שיר שהוא הוציא במצעד הפזמונים.

ג'ון לנון אולי לא אהב את העובדה שהוא קיבל את המדליה של חבר במסדר האימפריה הבריטית, אבל הדודה שלו, דודה מימי, היא מאוד שמחה. עבורה זה היה רגע של נחת, רגע של כבוד למשפחה. אז ג'ון לנון נתן לה את המדליה. הדודה מימי שמרה אותה בגאווה גדולה על המזנון בסלון ביתה עד יומה האחרון.

0: 91.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם ושבת שלום. באולפן טליה כהן עם החדשות. סוכנויות המודיעין בארצות הברית הזהירו את ממשלו של הנשיא טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו עשוי לנקוט בצעדים שיסכלו את הסכם השלום עם איראן, כך דיווח עיתון הוושינגטון פוסט. בכירים אמריקנים מסרו לעיתון כי לפי דוחות מודיעין, כולל אחד שנמסר השבוע, ישראל גם נחושה להמשיך בניהול המלחמה מול חיזבאללה. ובתוך כך, אחרי האזעקות בזרעי, דובר צהל מעדכן, זוהו שתי מטרות אוויריות חשודות, אין נפגעים. במקביל, ברשת אל-מיודין הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה, מדווחים כי צהל ביצע יותר מ-16 תקיפות אוויריות, מאז ההכרזה על הפסקת האש ב-16:00. משבר דיפלומטי, הנשיא טראמפ טען שראש ממשלת איטליה, מלוני, התחננה לתמונה עמו בפסגת ה-G7, עוד אמר כי הסכים להצטלם איתה רק משום שריחם עליה. מלוני הגיבה במתקפה חריפה וטענה כי דבריו מומצאים לחלוטין. בעקבות המתיחות הודיע שר החוץ האיטלקי על ביטול נסיעתו המתוכננת לוושינגטון. פרשת הפדופיליה נחקרת בלהב 433. נעצרו 4 בני משפחה תושבי המרכז בחשד למעשה מגונה והפצת חומרי תועבה על ידי אחראי, וכן התעללות בחסר ישע. החשודים הובאו היום לבית משפט השלום בפתח תקווה, אשר העריך את מעצרה של חשודה אחת עד ליום שני. לגבי שתי חשודות נוספות שנקבע בעניינן מעצר בית, ביקשה המשטרה עיכוב ביצוע ובכוונתה לערער על ההחלטה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו.
7: אה.
6: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
9: ערב טוב ושבת שלום, בתום יום חם, לילה חם מהרגיל לפנינו. מחר שבת של התחממות והתבהרות, עומס החום יהיה בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 1 מטר. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני. בהמשך השבוע שוב מגמת התחממות.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו.
7: אה.
6: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק. את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
10: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
11: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: 105.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים, קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר הבהיר כי ישראל מחויבת להפסקת אש מיידית ועצרה את כל פעולותיה ההתקפיות בלבנון ביום שישי בבוקר, תוך שהוא דוחה לחלוטין את טענות חיזבאללה ואיראן. לייטר הדגיש כי ישראל וכוחות צהל יישארו ברצועת הביטחון בדרום לבנון עד להשלמת המשימה של פירוק תשתיות הטרור. זאת במקביל לדיווח בתקשורת בלבנון כי ישנו הרוג בתקיפת אופנוע על ידי כתבם בדרום המדינה. בעקבות התקיפות אחר צהריים, החות'ים בתימן פרסמו הצהרה ואמרו, אנחנו חוזרים על הזהרתנו מפני המשך התוקפנות נגד לבנון. ציר ההתנגדות לא יושב בחיבוק ידיים נוכח ההסלמה המתמשכת מצד ישראל, כך כלשונם. סוכנויות המודיעין בארצות הברית הזהירו את ממשלו של הנשיא טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו עשוי לנקוט בצעדים שיסכלו את הסכם השלום עם איראן, כך דיווח עיתון הוושינגטון פוסט. בכירים אמריקנים אסרו לעיתון כי לפי דוחות מודיעין, כולל אחד שנמסר השבוע, ישראל גם נחושה להמשיך בניהול המלחמה מול חיזבאללה. משבר דיפלומטי, הנשיא טראמפ טען שראש ממשלת איטליה מלוני התחננה לתמונה עמו בפסגת ה-G7, עוד אמר כי הסכים להצטלם איתה רק משום שריחם עליה. מלוני הגיבה במתקפה חריפה וטענה כי דבריו מומצאים לחלוטין. בעקבות המתיחות, הודיע שר החוץ האיטלקי על ביטול נסיעתו מתוכננת לוושינגטון. אירוע חריג באום, עימות נרשם בין שגריר ישראל באום דני דנון ונציגת מזכ"ל האום לענייני ילדים ועימותים מזוינים ונסה פרייזר. דנון נשא דברים באירוע לציון היום הבינלאומי למיגור אלימות מינית באזורי סכסוך ותקף את נציגת מזכ"ל האום לענייני אלימות מינית בעימותים. אז פרייזר התערבה בדבריו וניסתה לקטוע את נאומו, ובין השניים פרץ עימות מילולי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
7: אה!
6: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: ערב טוב ושבת שלום בתום יום חם, לילה חם מהרגיל לפנינו. מחר שבת של התחיימות והתבהרות, עומס החום יהיה בינוני עד כבד, בים התיכון צפי לגלים עד מטר אחד. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני, בהמשך השבוע שוב מגמת התחממות.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
7: אה!
6: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק! את החדשות הביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
10: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.